Ike pacang pangguh kang tiang sarang beli mawi wit sakeng telebi nggih serde baktine Mas Sawitre asa punike nyen kemanahan tok tiang beli.

0: Irike ring kenah ide mekolem sane setade mik ngalo ob.
1: Inggih Pak Guru.
0: Nggih.
1: Ampun ya mikiran kangane niki.
0: Inggih.
1: Yang langgalah demun nggih.
0: Durus-durus.
1: Kurang madang ring bangli demun Bu dan urang. Dan Bu Adi ring Batu Bulan, Bu Esa ring Plungkung. Renten male Pak Doyo dan Ibu.
0: Tek studio sudah niki. Nah, jero sulanggi niki sarang jero mangkur inditin nggih. Oh,
1: nggih. Jero sarang jero mangkur.
2: Lah ayo
1: nggih. Ring sare makan nggih. Padu sakeun niki ngamengan. Nggih, sarang sami ampun.
0: Nggih.
1: Sarang ngajar jadi ubun niki dumugi sarang sami padu kana rahayu.
0: Nggih.
1: Rahayu padu sukma dugala Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Mali asiki niki. Mali asiki wenten galah niki. Sire arse jagi munggal durus. Om Swastiastu. Durus-durus. Titah mangku sumantri nyangre.
3: Om Swastiastu.
0: Nah, niki modulasine alitan bedek niki. Kerasin nggih, ben bedek nggih.
3: Nggih, nggih. Yang gede astau, Pak.
0: Oh, ring. Dinge-dinge nggih, Pak Gede.
3: Nyaringin, Pak.
0: Durus-durus, Pak Gede, astau saking dinge-dinge. Durus.

0: barat.
1: Mangkin mangkin di dumuni bu. Dados cepro mangkin tadi ya dipanggil di tiang sapu niki sungkan.

becik dhuwur nyen pas sing mecedhok dhuwur. Ireng-ireng niki sampun parok ne sampun aduh niki.